0: ועכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש בוקר טוב, אקו 99, מתחילים את סוף השבוע. שמחה שאתם כאן איתנו, כי שחף היה לרחה ובחרה במיוחד בשבילכם את השירים הכי הכי. שלוש שעות של בחירות שיעשו לכם נעים בגוף, מה שאומר שכדאי לכם להיות איתנו כל הזמן הזה.
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש. אני ספי ינקו, כאמור. הבוקר כבר הגיע, ואך טבעי שמי שיפתח את השעה יהיה קט סטיבנס, שתהיה הזנה מופלאה.

ליידי גאגה, ברדלי קופר, יצרו ושיחקו יחד בגרסה המחודשת לכוכב נולד אז ב-2018, כמעט עשור חלף מאז. על שלו הם קיבלו פרס אוסקר על השיר המקורי הטוב ביותר ועוד שלל פרסים, למעשה מעל 32 זכיות, שזה וואו אחד גדול. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ניק קייב, שהייתה לו איזו הרצה כזאת לקיילי מינוג, ואז הוא כתב לה את השיר הזה, והם ביצעו אותו ביחד.

אם חשבתם פעם מה יכול להוות לכם השראה כדי לכתוב שיר שגם יהפוך ללהיט, אז שתדעו שגם אבנים עושות את זה. כמו אבני אופל שטיילור סוויפט מחבבת מאוד ומשם היא קיבלה את ההשראה לשיר. בכלל, אבנים מופיעות הרבה בשירים שלה, יהלום, אבן ירח, ספיר, רובי. אז או שתכתבו שירים על אבן שקשורה באופן מובהק לאהבה, או שפשוט תתקשרו לומר I love you.

0: מחכה.
1: מתי כספי מקרב אותנו אל בון ג'ובי, שמקרבים אותנו אל השעה הבאה של הביחד שלנו, בלי חדשות, בלי הפסקות. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. תישארו.

שלוש אגדות רוק, בריאן אדמס, רוד סטיוארט וסטינג, מתוך פסקול הסרט שלושת המוסקטרים, שהמוטו שלו היה All for One and One for All, ומכאן All for Love. אתם על אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים. אלה ברייט אייז. את המוזיקה אתם יודעים. ברכה שחף היד, אני ספיאנקו.

Sixpence, None the Richer, Kiss Me, אתם על אקו 99 FM, והקיס מי לא מספיק לי. I want to kiss me more. סבבה?

איזר אשדות, צילו של יום קיץ. אתם על אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר מ-1964. בית השמש העולה. יש לו כל מיני גרסאות, אפילו גרסה בעברית. בין האומנים שביצעו את השיר ניתן למצוא את ג'ון באז ובוב דילן ודולי פרטון, שהוא כל כך רחוק מהגרסה הזו המוכרת של The Animals.

ונס הפרדים מקרבת אותנו אל חדשות השעה 8, ומיד אחר כך ממשיך הכיף שלנו הבוקר. תישארו, תרוויחו גם את איסלאם.

0: ענק הנעליים של ישראל.
1: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר.

0: חופש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: הנה זה בא.

0: רנן חלילי וקריסטל פלאס ומנצ'סטר יונייטד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל ממשיך בפעילות עצימה ברכס אל-טהר בלבנון. בתקשורת הלבנונית מדווחים הבוקר על תקיפות מרובות שבוצעו במהלך הלילה במספר כפרים בדרום המדינה. מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות התקפית באזור ג'נין. גדוד 890 של הצנחנים ביצע מעצרים של חשודים במעורבות בטרור. הלוחמים נכנסו לבית לטובת מעצר. מחבל ניסה לדקור אותם ואחד הלוחמים ירה בו וחיסל אותו. אין נפגעים בקרב כוחות צהל. הכאוס בנתב"ג נמשך אל תוך הלילה, למרות הערכות כי עד חצות שדה התעופה כבר יחזור לשגרה מלאה, העומסים לפי שעה נמשכים. עקב השביתה, ראש הממשלה נתניהו הורה להדיח את פנחס עידן מחברותו בליכוד. מנהל רשות שדות התעופה שרון קדמי הגיב לאירועים בריאיון ליונית לוי במהדורה המרכזית של חדשות 12.
4: אני מצער בכל הנהלת הרשות ומועצת הרשות מצרים על מה שקרה, זה משהו שלא היה צריך לקרות. אני לא צריך להגיד לשרת התחבורה שיש בעיית כוח אדם בנתב"ג. אני עובד שוטף עם משרד התחבורה ועם השרה, והיא מודעת היטב למצב, ואני אומר, תנודתיות של כוח אדם בשדה התעופה הייתה לפני שנה. תמיד תהיה, כי ככה עובד הענף הזה. כל מי שטס ללא הכבודה שלו, חברות התעופה בדרך כלל מטיסות את הכבודה בטיסות אחרי. מאוד לא נעים, מאוד לא נוח, אבל מקבלים את הכבודה אחרי שטסים.
3: גבר בן 31 נורה למוות בערבה שבגליל התחתון. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע והנסיבות בבדיקה. שוטרים שהוזנקו למקום החלו באיסוף ממצאים מהזירה. ובספורט, הפועל תל אביב בכדורגל סיימה הערב בתיקו 0 את משחק החוץ שלה בברגמו מול אטלנטה האיטלקית במפגש הראשון מבין שניים בפלייאוף הקונפרנס ליג. מכבי תל אביב נוצחה בשוויץ 2-1 אצל לוגאנו ותצטרך לבצע מהפך בשבוע הבא בגומלין אם תרצה להפיל לשלב הליגה של המפעל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום צפוי להיות יום חם יותר, הטמפרטורות יעלו בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל פוגש עלייה באחוזי הלחות, ולכן למעט אזורי הערים במרבית האזורים בארץ לא נרגיש שינוי בעומס החום. ביום ראשון תוגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי

Sister Golden Hair, אלה אמריקה, על ההפקה המוזיקלית אחרי סר ג'ורג' מרטין, החיפושית החמישית, המפיג האגדי של הביטלס. אגב, אם יש לכם חיבה יתרה לספרדית, תוכלו למצוא את הביצוע של אמריקה לשיר הזה, הרמנה דה קבלוס דורדוס, שיעור שניים בדולינגו, ואתם יכולים לשיר גם. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. ממפורד אנד סאנס עכשיו. I will wait.

אני חושבת ששורת המחץ כאן, אם לא תבוא, יבוא אחר. יהודית רביץ עם המילים של יעקב גלעד, הלחן של יהודית רביץ, ואם גם אתם לפעמים כזה לא מצליחים להירדם, וכל מה שאתם עושים זה לא עוזר, ולקחתם רסקיו, ונשמתם וספרתם, הייתי אומרת, נותנת לכם לנסות את הדבר הבא. קחו פרח, תלשו את עליה כותרת, Love me, love me not, love me, love me not, זה בטוח ירדים אתכם.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית, החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח, הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר, רעיון בלעדי עם היוצר היהודי יהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: קיז.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הנה זה בא.

0: חלילי וקריסטל פלאס ומנצ'סטר יונייטד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

הרולינג סטון, מקרבים אותנו אל סופו של החלק שלי ביום שלכם. תודה רבה לשחף על המוזיקה, לנעמה אלפי תכנית השידור, ליש פרבר תהיה איתכם ממש עוד מעט. אני ספי ינקו, מחלת שתהיה שבת של שלום. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, עוד שבוע של אוגוסט מאחורינו, עברתם אותו, עשיתם את זה, אנחנו צוללים ביחד לתוך הסופש. עידית אבשלום היא עורכת לנו מוזיקה בדיוק בשביל זה, אני פה איתכם, ליהי שפרבר. עם הרבה
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש.
0: אמנם קצת צרודה באווירת עונת החתונות שבשיאה, בכל זאת אוגוסט אמרנו, אבל עדיין נסתדר מצוין. בטח עם פתיחה כזאת. What is this? Whatever.

0: מה יכול להיות רע בשיר שקוראים לו סוכר סוכר, תגידו לי? The Archies, אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. מכאן ל-Yellow של Coldplay. אני חושבת שלא הרבה יודעים, אבל המילה הזאת Yellow ואיך שהיא מתוארת בעוצמה בשיר, הצבע הזה, אנשים חושבים שזה אולי בא מהשראה של כוכבים, של שקיעה יפה, אבל למעשה, בואו אני אגלה לכם משהו. קריס מרטין, כשהוא כתב את השיר הזה, הוא היה כזה בהלוך ושוב של מה, איך יהיה לך בדיוק הפזמון וכולי, נכנס פנימה בחזר לתוך הבית, ראה את הדפים הצהובים האלה של המספרי טלפונים, ומשם עלה לו ילו. מקווה שלא הרצתי לכם את השיר.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום. עדיין מאוד רומנטי. ילו.

0: רינה, אהוד בנאי. בכל זאת, קצת בנאי ליום שישי, צריך. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, אנחנו נצא עכשיו לשלוש דקות של פרסומות בלבד. כשנחזור ונרים קצת קצב, יהיה כיף, אני רק אגיד שיהיה גריז. מפה אני לא אספר לכם, אבל, אבל שווה להישאר, כן?
1: אקו 99
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סייקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: הנה זה בא,

0: אילן חלילי וקריסטל פלאס ומנצ'סטר יונייטד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

הבטחתי גריז, קיימתי. You're the one that I want. ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון ג'ון. ומהם עוברים לשילוב אחר, לא רע בכלל, משלנו, ומתקופתנו גם אפשר להגיד, ממש מהשנים האחרונות. יסמין מועלם ומרגי. צריכים לשתף פעולה יותר. זה עובד להם. צונאמי.

0: ארץ קטנה עם שפם, קורינה לאלה נהדרת, מובילה אותנו כבר לקראת 10, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו נמשיך רצוף עם המוזיקה, דרך אגב, בלי עצירות, ממשיכים לעוד שעה ועוד שעה, בינתיים לפחות אין פרסומות, וגם כשיש בקטנה, בקיצור, תמשיך פה להיות איתנו, והפעם עם The Turtles.
1: Imagine me and you, I do, I think about you day and night, it's only right,
0: happy together,
1: think about

You too, mysterious ways. שוב שלום, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו מפה עם העריכה המצוינת של עידית אבשלומי, שמכניסה אותנו לאנרגיות של סוף השבוע. נמשיך עם טיים אימפלה, בטח השם הזה כבר צלצל לכם בשנים האחרונות, כי הוא מאוד מאוד חזק, איך אומרים, מולטי אינסטרומנטליסט. טיים אימפלה זה לא באמת השם שלו, השם שלו זה קווין פארקר, והוא בעצמו איזה פרויקט מוזיקלי, מנגן על מלא כלים, מפיק בעצמו וכולי. אז הוא הוציא לאחרונה אלבום חמישי, זה מתוכו, קוראים לזה לוזר. שנייה נשים לכם, אופה יש לי את זה. ואולי מי מכם שמאוהבי ספיידרמן יזהה את זה גם מהפסקול של הסרט.

0: Cheerleader. אחד מהשירים לשמוע ברדיו. אז להגיד לבת זוג, היי, שמעתי שיר ברדיו שהזכיר לי אותך. יש לנו עוד שיר כזה, ממש אחרי הפסקת פרסומות של 3 דקות, ישראלי, טיפקס. טוב, נו, אני אגלה לכם, יש לי חברה, מה לא תישארו בשביל יש לי חברה? בקיצור, 3 דקות, וחוזרים, אקו 99 FM.
1: אקו. הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייב חייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: קיז.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הנה זה בא! הנה זה בא!
9: היום,

0: ענן חלילי וקריסטל פלאס ומנצ'סטר יונייטד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

איזה סיום דרמטי, where is my mind? פיקסיז הורק אותנו כמובן לפייט קלאב. אולי אם עשינו למישהו סקרנות געגוע, אז זמן טוב בסופה לצפות שוב. אקו 99 FM, 5-11, מעולה שאתם איתנו, אנחנו תכף נצא ממש לדקה פחות של פרסומות ונמשיך עם המוזיקה רצוף, אבל בינתיים עוד תזכורת לעוד סרט, Sweet Disposition, מ-Days of Summer.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: זה הזמן לסדר.

הארי סטיילס, Adore You. ובסוף מהשיר כולם מעריצים אותו. שוב שלום, אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, עדית אבשלום, היא עורכת לנו אחלה מוזיקה שבעולם לשישי, אנחנו גם כבר מתקרבים לצהריים, מעלים אנרגיות. אני פה איתכם ליה שפרבר, כמו ששמעתם, ונחזור מהארי, שכמו טובים ורבים, גם נמצא בתקופת הופעות, מופיע בשבוע הקרוב במדיסון סקוור גארדן, אם מישהו רוצה ככה לקפוץ במקרה, אם יש כרטיסים. נחזור לפטשו בויז, לניינטיז. ליבריישן.

0: נירוונה, לוקחים אותנו כמעט ל-11:30, אקו 99 FM, אנחנו נצא לשלוש דקות בלבד של פרסומות, ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה מעולה, אז תשארו איתנו. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית, החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח, הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר, רעיון בלעדי עם היוצר היהודי יהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס, הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה, הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף, מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך, העצירות הכי טעימות בדרך לאילת, כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: הנה זה בא!

בגין. הגרסה של מדקון שממש הקפיצה את השיר ב-2007. השיר המקורי זה של The Four Seasons מאי אז, אבל מאז הוא קיבל עוד גרסאות עכשוויות, חלקן כל כך מזוהות כמו זה, שחלק חושבים שזה המקור, אבל לא, זה לא המקור. אפשר אולי להגיד שזה המקור של החידושים שאחריו בא עוד גל לאורך השנים. אקו 99 FM, עם המילים האלה הגיע הזמן שלי להיפרד מכם. אל דאגה, כי תמי יעקב יתמשיך איתכם עוד רגע עם עוד אחלה מוזיקה. תודה רבה לידית אבשלום שערכה לנו את המוזיקה עד עכשיו. אני להשפר בראיתי פה איתכם. תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית. שיהיה אחלה סופש. וניפרד עם פולפ.

הסופש. שלום, איזה כיף להיות כאן, איזה כיף לפתוח איתכם שלוש שעות משותפות. תשמעו, התגעגעתי מאוד. לא לדאוג, זביקי חוזר שבוע הבא והכל יהיה בסדר. אבל בינתיים אני פה איתכם עם הרבה מוזיקה טובה שהיא לאו שלום יורכת. לי קוראים תמי יעקובי, ואנחנו נפתח בשיר הלל לקיץ. למה לא?

ג'סטין ביבר והשיר הצבעוני עם הקליפ העוד יותר צבעוני, פיצ'ז, זה מביא אותנו ל-14 דקות אחרי 12, אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם אלון עולה ארצ'יק, בשיר שמזוהה איתו כל כך, הוא בכלל בהתחלה נכתב והולחן על ידו, והוא הציע אותו לאופרה חזה, אבל היא דחתה אותו בזמנו, ואמרה שזה ככה אולי קצת פחות מתאים לסגנון המוזיקלי שלה, ולימים הם כן ביצעו את השיר הזה ביחד כדואט במסגרת תוכנית טלוויזיה, וזה היה מאוד מיוחד, אז כיף שככה זכינו גם לגרסה הזאת, אבל עכשיו אנחנו נשמע דווקא את הגרסה היותר מוכרת של היא הולכת בדרכים, אלון עולה ארצ'יק.

0: אלמה זוהר מדברת את הכאב ואת הכעס. היא סיפרה שזה שיר על מוזיקאי די מוכר, היא כמובן לא חשפה את שמו, אבל הוא נועד לתת לו קצת חומר למחשבה. אין ספק שהטייפקאסט הזה מתאים ללא מעט אנשים. זה אגו טריפ. 29 דקות אחרי 12, אגו 99 FM. צהריים טובים לכם חברים. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, חוזרים מיד אחרי זה, הרבה דברים טובים בהמשך, אז תישארו קרוב בינתיים. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל הסופש.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90

0: הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואי. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: הנה זה בא!
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור הפתיחה בפרמייר ליג.

0: רן חלילי וקריסטל פלאס ומנצ'סטר יונייטד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

ניר קנן. בשיר המתוק הזה, שיר לנטע. עכשיו 13 דקות לפני אחת, אקו 99 FM. נתן קצת איזה אווירה של שנסון צרפתי, אז זה מחייב שאנחנו נשמע איזה שיר בצרפתית. כמה שנים אחורה אמנם, בנסה פרדי עם ז'ולה טקסי.

אז ככה וככה, ומפה לשם, כבר 57 דקות אחרי 12, או יותר נכון, 3 דקות לפני אחת, ואתם מלקו 99 FM. מקווה שאתם נהנים איתנו, אנחנו ממשיכים רצוף עם המוזיקה, בלי חדשות באמצע, בלי שום דבר כזה או אחר שיוציא אותנו כרגע מהרצף ומההנאה הצרופה של המוזיקה. אנחנו נסגור. מלא לזה רספקט.

The Weeknd, עם Take My Breath, 9 דקות אחרי 1, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים Notorious B.I.G. No money, no problem.

אריק איינשטיין, ואחד השירים הכי מדויקים ונוגעים ללב שנכתבו על גיל ההתבגרות, ועל הקשיים שהוא מביא איתו. 50 שנה אחורה, ועדיין כל מילה פה כל כך מדויקת וכל כך רלוונטית. זה יצא מזה, וזה מביא אותנו ל-16 דקות אחרי אחת. מקווה שגם אנחנו מצליחים להוציא אתכם ממצבי רוח, אולי קצת פחות חיוביים שנפלו עליכם בצהריים הללו. אנחנו אקו 99 FM, ואנחנו ממשיכים עם Tears for Fears. עוד דמעות, אבל הפעם בהקשר של אהבה.

0: מרי וולס מסמנת טריטוריה עם מיי גיא. עכשיו 1:30 בדיוק, אקו 99 FM. אנחנו יוצאים לרמה חסויות וחוזרים ממש עוד רגע. שערו קרוב. אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אלי טל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אלי טל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באלי טל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: סקיס.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה

0: להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור הפתיחה בפרמייר ליג,

שרון אמרם, עושה פה פיוז'ן מגניב בטירוף, של קצת אלקטרונית, קצת פופ, קצת שירה תימנית מסורתית. אז זה היה חלום ישן, וזה מביא אותנו ל-19 דקות לפני 2, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה עכשיו. איך לא? הנה, When I Grow Up.

הביטלס. השיר הזה הופיע באחת העונות של המרוץ למיליון, הייתה שם איזו משימה שקשורה אליו, ומאז כל פעם שאני שומעת אותו אני נזכרת בזה, וגם דרך ההתייחסות הזאת בסדרה, גיליתי שג'ון ויוקו התחתנו בגיברלטר, אז וואלה, למדנו הרבה. זה היה The Ballad of John and Yoko. אגב, הוקלטה גם גרסה בעברית לשיר הזה של אריק איינשטיין, אז כן, הוא ככה רווי בפן פקטס. עכשיו 9 דקות לפני 2, אקו 99 FM. נמשיך עם טראביס, Closer.

עברי לידר. יותר טוב כלום. חד משמעית, איזה משפט תלמודי. עכשיו שתי דקות לפני שתיים, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם הלהקה בעלת השם המטריס, ג'וני הייטס ג'אז, Shattered Dreams, קפיצה ל-90s. ל-80s, סליחה, חברים.

לולה יאנג, בהמנון שמוקדש לאנשי ה-ADHD, ככה היא הגדירה את זה. מצד אחד מדברת על הקשיים במערכת היחסים האחרונה שלה, אבל גם ברמה עמוקה יותר על איך זה להרגיש להיות היא באופן כללי. מצד אחד מאוד מבולגנת, מצד אחר יותר מדי נקייה לפעמים, ועל הקושי בלאזן בין כל תכונות האופי המנוגדות האלה. טוב, זה מביא אותנו ל-14 דקות אחרי 2, אנחנו אקו 99 FM, בשאיפה לאזן את היום ואת הצהריים שלכם חברים. אנחנו ממשיכים. Every breath you take, police.

0: וואו, מה שהשיר הזה עושה לי בגוף. עשורים של ריקוד לצלילה, ותקשיבו, לא משנה מתי ואיך אני אשמע אותו, אי אפשר פשוט להימנע מלזוז מלא בכיסא ולרצות לרקוד. אנריקה איגלסיאס, הגאון עם ביילמוס. איזה כיף. 28 דקות עכשיו אחרי השעה 2. אתם על יקוד 99 FM, אני מקווה שככה הצלחנו להרים לכם את ההכנות לסוף השבוע. אנחנו נמשיך עם סוני אנשר. I got you, babe.
1: 99 FM. מוזיקה מעולה.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: צל

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: הנה זה בא! הנה זה בא!
4: היום.

0: חלילי וקריסטל פלאס ומנצ'סטר יונייטד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

לאונרד כהן. שיר שנתפס אצל רבים כשיר אהבה, אבל למרבה הפרדוקס הוא בכלל נכתב בהשראת השואה, וספציפית על רביעיות המיתרים והנגנים שאולצו לנגן במהלך הזוועות במחנות ההשמדה. וככה במילים כל כך פואטיות הוא מתאר את הזוועות הבלתי נתפסות. זה היה Dance Me to the End of Love, וזה מביא אותנו ל-16 דקות לפני 3, אקו 99 FM. אנחנו נמשיך עם רדיו-אד, קריפ.

לא, לא, ממש. In your mind. עכשיו 4 דקות לפני 3, אקו 99 FM, אנחנו מסיימים ונפרדים, וסוגרים את הזמן המשותף שלנו לשישי הזה, היה לי מה זה כיף להיות כאן איתכם, התגעגעתי, והאמת שאנחנו נשתמע גם ביום ראשון, איזה כיף. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לילב, שלום, שערכה לנו את המוזיקה המושלמת, למתן אלדר, טכנאי השידור, אני הייתי תמי יעקובי, ובועז כהן יהיה כאן מיד אחריי, ימשיך להנעים לכם את השישי. זהו חברים, שיהיה סוף שבוע טוב, נעים, בחיק האנשים שאתם הכי אוהבים, וזהו, בשורות טובות לקראת השבוע החדש. אנחנו נסגור עם There She Goes, כמובן, כמה סימבולי, ואני אחזור. יאללה ביי.

0: הסופש. כל הסופש. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: קצה החול. עם בועז כהן.

שלוש. השעה שלוש. אקו 99 FM, קצה החול.

מעתה ועד חמש מוזיקה, שירים, רוח, נשמה. קצת עצי שקמים, אנשים יפים, מלאים חלומות.

אני בועז כהן. מוזמנות ומוזמנים אל קצה החול, שתהיה הזנה נעימה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

שיר הסליחה והתחינה של אדם אנט מאדם אנדי אנטס, זה מתוך פרויקט סולו שלו, והלהיט הענק הזה, Wonderful, כמה יפה.

Carpet Crawlers. והאמת הפשוטה והנכונה, you got to get in to get out. כדי לצאת מזה צריך להיכנס לעומק גם כשזה כואב.

דדה וסלו אמושן ריפליי. השיר הזה בעצם שיר על אובדן התמימות ועל שכול, על כאב גדול. הוא שר שם מאט ג'ונסון שהוא לא רוצה להישאל על נושאים כבדים וגדולים כמו מלחמה או דת או אלוהים, אפילו לא על אהבה. הוא רק רוצה שיניחו לו להתמודד עם האובדן. הוא עבר בעצם הרבה מאוד טרגדיות אישיות, מאט ג'ונסון, שכל כולן נכללו באלבומים שהוא יצר. גם אחיו הצעיר יוג'ין נפטר בגיל 24 ממפרצת, ואז אחיו הבכור מת ממחלה, ושני הוריו בזה אחר זה. תמיד הוא כותב ומספר שהוא מרגיש לבד, וכל החיים הם כמו הילוך חוזר איתי ורגשי. מי שמתארח בשיר הזה ובאלבום הוא הגיטריסט ג'וני מר, שכאן דווקא מנגן על מפוחית בשיר הזה, Slow Emotion Replay. ג'וני מר כתב את השיר הבא ומשתתף עם בית אורטון ששרה אותו. הנה. Concrete Sky. בית אורטון עם ג'וני מר.

Concrete Sky. איך נולד השיר הזה בעצם? בית אורטון הופיע בלוס אנג'לס במופע גדול, ואחרי ההופעה ניגש אליה ג'וני מר, שבא לראות את ההופעה, ניגש אליה מאחורי הקלעים, הוא היה עם כובע ומשקפיים, היא לא זייתה אותו. ורק אחרי חצי שעה שהם מדברים, והוא מחמיא לה ומתעניין בגיטרה שלה, אז היא שאלה אותו, אתה קצת מוכר לי, אני לא יודעת מאיפה, יכול להיות שאולי ניגנת איפשהו, ראיתי אותך איפשהו. וג'וני מר אמר לה בצניעות, אולי מסמיץ. זה נמשך במרפסת של המלון, שם הם כתבו יחד את השיר הזה, ששמענו.

Crowded House. ניל פין, הסולן, כתב את השיר בבית במלבורן, אוסטרליה, שיר אהבה לאשתו, שרון, שאז בדיוק היו נשואים 12 שנים, וישב, החליט לכתוב לה, לכבוד יום הנישואים ה-12, לכתוב לה את השיר הזה על התקופה הקשה שבה הם עברו והסתגרו, והכאב והעצב והכל, בעצם שיר שכל כולו התמסרות מוחלטת, גם השיר היחיד של Crowded House, שניל פין, הסולן, כתב לגמרי לבד, בעצמו, לבדו, ללא אחיו היקר והשותף ליצירה, טים. הנה עוד שיר שהם כתבו. האחים טיל, טים וניל פין.

דניאלה ספקטור. לא, זה לא משנה, אתה אוהב אותי. איזה משפט.

בברלי וג'ון מרטין יחד, בעל ואישה, 1970, זה נקרא Stormbringer.

You get what you give. להיט הענק של ה-New Radicals מ-1998, ובשיר הזה הוא יורד ממש על כולם, על להקת הבנים האחים מנסון, ועל ה-Backstreet Boys, ועל קורטני לאב, מרילין מנסון, מאיים לבעוט להם בישבן, והסלבריטאים הגדולים, כולם עוברים תחת את השנונה והחדה, השחיתות הפוליטית, חברות הביטוח, הבריאות, עוד ועוד ועוד. ה-New Radicals הוציאו אלבום אחד בלבד, אלבום נפלא, ממש. אחר כך גרג אלכסנדר, שתמיד היה הולך עם קסקט הפוך ומכנסיים רחבים ונעלי אולסטאר, אמר שהוא שונא את חיי הפרסום, הוא לא מתכוון להיות כוכב ולא רוצה יותר להופיע, וזהו, פרק את הלהקה. מאז אמר שהוא מתרכז רק בכתיבה ובהפקה של אומנים אחרים.

ליפס, סילד, שפתנו חדומות. השיר הזה נולד כתוצאה מביקור של הגוגוז, ההרכב האמריקאי באנגליה, ושם בין הסולנית ג'יין וידלין לבין הכוכב והסולן של להקת פאנבוי 3 נוצר איזשהו רומן חשאי וסודי. היא היה לה בן זוג באמריקה, אבל בתקופת הסיבוב בבריטניה הם היו יחד. כשהיא חזרה לארצות הברית והם נאלצו להיפרד, הוא כתב לה מכתב וחתם אותו ב-Our Lips Are Sealed, והיא לקחה את המכתב הזה והפכה אותו לשיר, הלחינה אותו. שתי הלהקות גם יחד הקליטו אותו משני צידי האוקיינוס, והשיר הזה הפך ללהיט גם בביצוע של הגוגוז וגם בביצוע של פאנבוי 3 ששמענו. קצה החול.

by my side. כמה יפה השיר הזה של In Excess, שמקרבים אותנו ממש אל קצה החול. עם מה נחתום? עם זה. סקוטלנד. קוקטו, טווינס.

כך נקרא השיר הזה ששולח אותנו אל השבת. אני בועז כהן, שיהיה לכם רק טוב, המון אהבה.

0: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה,
0: כל הסופש.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

נעמה יוגב לוי.

אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM. אתם מאזינים לאקו 99 FM. אקו

עורכת הילה אבשלומי.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה,

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך